bia yesrai amani pejina unu die nyankopon yeye enye self promotion enye self exaltation nemum eya urade na afreye so si yesu christo afrewa ma yewuru ewo busuani mu